0: Hate That I Made You Love Me ta Ariana Grande fu ena di 7 bëhu të nkobjën një qipa hafnak të mesajgjë ta modë interesanti ta këtë një se për një qëllë me zombo temperaturë bashki me e këtë kuazi edhe në mesu hi pej vohëra o Gavin e gu hello këbira bashki mesajgjë në master nej qalë dhe lodu alli u me në minisht se najtë në fejlu sa u halli më në këshë e ndalli a du të mi ajli e më bazika me nda alli le vela që ja jor o të Arwin Huta jena din në rëkhavera stramba e ki gujna e nër o të Arwin Huta ma e në shilish bil forz e rëtolin asë kolli shë boxer e në ma në që ka u shpun një amela din një në batu gulli në arafo e uatë se pukur dalua din gom Luciana Spyro u anka Alessa u gjejna Hit Music is on
1: Hey Ghosting Joli. Sondi dan dik t-vinta.
2: Ujja, ma naqqa li ma t-wagġax li li, Joli.
1: Ma għalija, t-wagġa jek tajl il-persona li m-intix interessata.
2: Ma għan i-profami għan.
1: Mela, mela.
2: Hi, Gail, għax għad ghosting kelmek. T-ixtiq l-immorri nirdu ta' xej pizza jow jinn, nafxie karbonara bejn jitna.
1: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ta' ġobni. Ma mux miħak. Għalissa, u għaldej forsi nħallu l-biberija ta' għana.
2: U kem s-somm il-pizza u l-karbonara jente fil-kas. U jinn nifqab xej.
3: With Eurospin. Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7. On
4: Bay. 6 months free. Unlimited mobile from Go. Unlimited local data, calls and SMS with Freedom Plus, including free CloudyGo premium and exclusive discounts from Click, VG Salamone Marketing, the Eden XP Arcade, and more. Switch to Go today. Terms apply. Go. Better every day.
3: Run, don't walk to St. George's Bay if you're craving authentic Neapolitan pizza. Fresh dough, rich Italian flavors, and every pizza baked to perfection at Lubelli. From first bite to last slice, Italy feels even closer. Stunning views right at the water's edge. Your pizza cravings just found their destination in St. George's Bay at Lubelli. First come, first served. Visit today.
5: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Get your grill ready and stock on Miracle Foods offers this August. Mini local chicken breast grillers at €7.49 per kilo. Local chicken breast burgers, 4 pieces at €6.99 per kilo. Miracle Foods, where good quality meets great value.
6: Join us for an unforgettable National Cinema Day on the 29th of August at Eden Cinemas. Pay only €5 and enjoy family movies including Spider-Man, Brand New Day, Paw Patrol, The Dino Movie, Coyote vs. Acme, and many more. This event is organised in collaboration with KRS Releasing and supported by WasteServe, McDonald's, Slush Puppy, Burro Valley, M&M's, El Sabor, and Moggy. Yeah,
3: to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.